0: wajie mfiro bwane fwa mwese mwa Ewa di sabanso mi mwa Eh, anka yonu mi kya yaya dedi Intrasi fwa mwa, sabanso ye mwa
1: Radio 360.
0: Can you